rythme des saisons. Retrouvez votre magazine agropastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Alawaraye ni ati kwa singa ati fango yaka na batango yama na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na pekoti kwa singa ni na layenga na ngunga nyombe ati ndapre na penzeni balako.

des saisons. Retrouvez votre magazine agro-pastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Alawarai ni ati kwa singa ati fango yaka na batango yama na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na pikochi kwa singa ni na leenga na ngunga miombi ati ndapre na penzeni balako.

rythme des saisons. Retrouvez votre magazine agropastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Ala warai ni ati kwa singa ati fango yaka na batango yama na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na pikoti kwa singa ni na leyenga na ngunga miombe ati ndapre na penzeni balako.

0: Centrafricain wa biafrika libaramo zoni gango na yati blisoro kwa singa timona ndo dafono nonde kiluka tinga so iti tene ibuli biani na ndutimini sosi agbubeta wa biafrika ngangu mingi ibana ti alango so ngunza pa apika ngangu mingi na ngu angala kwa chitene apika amina wa biafrika mingi agibeta la si ala unda amina unda tene batati bongi sosi akisaka tena tene bongi la kuketsu tongana sila so ngutinza pa apika angala kwa bongi la kokete amina legi sosi atonga titene alekernati batati bongiso tongana si ngwapika alegiso akisara penderati batani kuta kwalini laso aikinye nila wa biafrika ibaso akinzoni si ibuluti laso nduta unda sosi ni titene ipika patarana ndoni na yati kodorti biafrika ibaso amina wa biafrika sosi akiapinga muningi tikodoro a sara angangutsa la mingi atala sosi akinagbiti litala sokina gbiti litapepe ala sokina ta kusala tala ndindi awa dingo buzi ala sosi akisara nzere nzere kusala tala iba akpimba mulingi tikodorso zo okoko akisara kweti tene kodorni akira lundu asara si be afrika aduti njoni kodorosi batati bongi so akili kodorni alimbiti tene asara sabangu tikodorni meiti mawani laso so ibani akitiso tongana si laso ngurubia alundu titene amuyanga si asara mini kusala na tikodoro alimbi apika saku nanduni yu pepe. Kensi tonga nasimo pika saku nanduni yu na pikoni kamana alimbi titene agbumo. Mba akwa talegi suwa saru na tibata tibongisu. Azo atonda titena pika mamboko. Alekera pendera legi. Mba legi tisu abuba andu mingisu asaru ni aganzoni. Legi tisu getonga su atonda titena alekera we. Itisu ikitia wagusinga su. Ambina munga gi tonga na azu ti. Tenwa tenti wataka tenti venetala. Iganga ibana su. Ala tene abalegi su gisu ikilekeru na kode titonga su. Mekete na pikoni tonga nasimo tambla. Nze ou seti ba piko ta legisu vundu agbumo e konde terti tene eske ala sosia ki bembendu landu ta kwati legini wala ala sosia zala titene ala saranisu ala kita amulingiti be afrika la solundu otambla na tipata ti bongi moba a piko ta legisu ale kerso ambina ki pendere akimba bien aluti moba sara pendere ti batani me ambina ki daso i irni itene aiki gi depense ti sesengi tene ti sarango legini a manke technicité ala sa ki le ker legini so ambina inga bien atene ba kwasi ki sarasu aninga di mais à la saranga gini tiambini sou si malani on soit tene non iguna election la il faut sarani yo asa tongo sou mais tongo na mwinga moteni iguna election si mini kwa sou mousara kina ligini pepe moti sarani yo moti anda azwa moki anda tereti mo vini tongo na wabi afrika wa moti anda ambati mousa ki a wabi afrika bala sou ligi zolundu na ambagi ti enerka ti gubongo ti guna pika douce mousi gina nivou ti marché ti gubongo ti gungo ni sou ligi sa tunda ti tene abuba mo onda sou mba asara rugu rugu mbagi na mbagi molundu mbi ti tene mbogo singa pika douce Moba legisu atunda ti gana gingobe alors que inge tena legisu kukuta kukutu saki gana kumba aki onda mingi na tenti ala wandoni mingi asarasi legeni alimbi titene awara kwa liyo alimbi fadi titene aleke alo pendere lo pingba mosina nivo ti pika 10 avant ponso mba legiti lindango na mbagi ti golf tonga na ngwa pika ko tangu amundo ti legisu kwe bon ikonda terti tene titi inabe afrika niso kwa tina ki tonga na insila kwepe sarambi niso alika ginzoni legia kwa peso tenti Asara, il faut bien parler na pekoni la kwe. Et parler ni mo batene zoti le kengona ki da encore ape. Kwasi sa fa dia so tongona 11 ya we a 11 ya we. Bini zoti le kengo pikona ki da pepe. Marati palisu na dawati lise miskin. Me mo ba kwali ti devonti lise miskin so ati gi le geso alinda kartina devoni geso. Nguna ki gana ndoti le geni nguna onti na ki de douso ale ke so pepe. Donc ndoti le gina gatongana ya ti dou so nguna onda. Le mo asisi ti ndoti le geni ambutuni le ko kanga na ndoti vrai ko ta le geni. Si nda terti tene ti soni so kweso akara awa ko deti ko donti le kerima titena sa singuna ona ti duni ti kanga lege titena a ongeso a besoin mungu mamboko ti ko do wande a besoin mungu mamboko tsambina zo wala ya vini wa be afrika limbi sarani nangana bin so simili wa be afrika betu la son na vundusi lo ti sa ina duni titena i bileda moba na beba ta ti bongizu tongana motambla ambina duni ale kera legida ambini ale kera pe mugunda terti motene me duru legi su gi a sara même pas 100 mètres apesu ala leke na pe mbanga tien bimu apande ti mini legi na kitiron position de vente maison combattant gi tellement l'onda teti inerka ti gwa devanti telesel asarana legina buba kirikir kota legira lekenbi na enrobe tout men duru legisu nyena sarasi alekena pe pali ti lo kinye bo ikina reponse a unda sope mo fa legina teti telesel ti gwe na devanti brigade criminelle ti tenmo sigando ti avenue David ako ti geniso aketi mawa mara façon so legisa buba na niso wala akoto siko dona ki onkati bani na ki yeti mawa tongana mo bani akpa bata ti bongi pepe akpa be afrika pepe a marta kodeti legisu azo grisani depuis angbagi na bagiti peko ti aéroport sosi i dekongo dagba i tenegba ala kinkengo ti leke ani lege so lundu na bagiti marché tourno ti gwa kota aéroport so awa bi afrika soka so ki bapa si so a kinkengo ti leke ani tenti i tentenegba ala so ki sa ko leke on ligini ala kola kenga ti tentena inanduni donc ala vini na zagini ki tonga so a kinzoni si wa bi afrika so i kodor ti lo tonga na si iti tene kodora changer mini a changer ali bi changer oni aduti positif e aduti mini so zuku a bana le ti lo a pika sa kunanduni ali bi so ki mini kitindo asagi binangwa kir kirika na don de si et puis après zaki yinga zoni kwaso asarani zoni pepe tia koto siko doroi ti sala titene ala zile tsaranduti a demata wa bi afrika so wa bi afrika ngusa mune ila so titene isara lisorosu ali ngawe zapa bate kiti miterne inga tipiko lisoro
1: radio de kiluka votre météo.
2: Napiko shoti peko singira mingi na la prise longwe nangui ala goyopa wa mangui kiguyoto so chimuna la piko cha senda nduzu na batati bongi na matinda kwa so gerati la kina 26 degrés le chinduzu wa vuru si aketa rande tite na bion ketekete aketa a pasa osi titrengo a tikitekete ko zon titre na matinda pra 11 aketa na peko chime kombite gerati la kia andana 42 degrés dali tisuno tila ni mbagi tile chinduzu wa kivuru mbagi tile chinduzu mbinda aketa a tite na mungani pasa tipika mwanchi muna papepe aketa na mbagi tipe kwa chime kombite na laku gerati la kia andana 8 degrés. Le tu nous avons aussi un bin de ketarati la nati tambla da kete kete ton so igna bagiti bosembele na bosembele gerati la nati da pression ke na 24 degrés. Le tu nous na ke vuru mais un bin de ketarati tene a sigi tene a bien yani kete kete ton so si pas atypique en tu nous a pas nati da pression aussi a ke dana la après quand tu peux convite gerati la kande na 25 degrés anda na 39 degrés tene pas atypique en tu nous a pas aussi na tia peut quand tu peux convite a ke donc tu vas aller à Mbagiti Boudoupoa, ou à la Kinambagiti Boutiki, ou bien la Kinambagiti Yangaforo, c'est dans nos sous à Kyoko, dans les tirs.
1: Ma radio de Keluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet Canal Plus na Molongo 972 ala waranga e nando banda terre www.radiodekeluka.org Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook.
2: Kireza sena nduzu imu peko na latansu wa unzi ya roya tinembe suwe kegwe tiura atera nkor na bumbiti linga suwa ketombe la na ina ndu titreti sedu titi tambla ngon ndu tile gisima watene na hake luti la sumi ngin ndu ti ya angwa tere kire kire ndu ti a apon wa apon sosi mwaba montena kikete mingi siya kutu kutu na po ake bubu tere titene a onda
1: Adjou ndike luka Ange nandao
3: Mais non, tu pas. Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommateur chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwasinga soit battenetin ziatia wa vongole.

0: kumbachi ya kasosi ONG uhu amuni na asosi ya kafaya ka na mbagechi bimbunga na aswake na mbagechi kukulu na pekonya waesi ekili na chipika mpatarachi chilaso.
1: Au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Tongatiso ikiri barazo koso sakamanda fanante kiluka ke ungo chiazo asara osho susi awaraka na terechala na pakochi ya kwali susi ya bagigi na popochi awafango ya kanga na awabatango ya malani na chienga suna akide kodro ke liso akina kilometro palise no tachi buda so akina chilo bai andaka aso chitene ak mungwa yanga susi ya kamuchi tena saa kuzana chika ngalege na tinichi achi wala palise waka bagigi na ngo susi ya baga kwa za perichala chitina aza anya macha chitina teperi akia kwa lisusi ya mbala kuchi bagigi azo chiko donya unda chite ni akuta azo chiko doswa kesa kusaa chifango ya kangana patango ya mambia afrika limbi bilecha da chisa akua chite ni asa amu wango wala tombela na azo soke na mbage nika chite asa si kuluwa do transmons alimbi chipeni nga akia lasusi akimandambechi na mbage chi Isaac Nila soke ndo kwa sa ini Institut Supérieur de l'Agronomie Afrique Centrale Nila si ala wara makanda cha ala nini na la posa sula nila lodo chupon ungo cha la kwa asa ukuso si ala gafa deso ata wakode kuzala tisa ango kusala ni awakode kwa awakomanda yaka chibi Afrika ngana chika Cameroon so si afa na la kode na peko ni si ala wara alison si ala so chitenzo pecha la kinangia so alimbite na asa kusala na techa mwengi chibi Afrika da chifango yaka.
1: Au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Sofatia kiyake kita nwa sangusi imu peko nala chinde mbiso ikiguchi tene ima sangu nangaji bolivis masamba iso siloko kapalani na kamingo agbaku chifango yaka susi amuni nala susi akafayaka na mbagichi bimbo.
2: Agbako oso akitonga na apel u arrosoir angu angu atulungoni si amuna wa fango ya katike tengwe na ati vaka atiborota susi ekenambari ti site espoir ndoro na komisaria ati bavaka balako tibata tibongi Kamil ake oko tia wa fango ya katike tengwe so lwe kenangia teneni.
3: Gisi lu kokombre, tomate, celery, persil, kubulika sa boudoua, pinar, kwe isa angbani. No, alimbi kape. Parce que ton il venait ça quand il s'est ragné qui était voilà c'est en bas un jour roule le gala aussi le gala aidé là aussi si tenait si tini quand même à Kono il s'est jarré à Kono bani
2: Rita bené encore ça ceci est que fait katik tengwe le kinangia tenti à mongo maboko so nga le que fa a parlé ceci à la timité tra ni mingi
4: moi je n'ai pas ça à tonte à concombre à tomate à salade et puis à goudou épinard quoi qu'il même mandongo quoi qu'il difficulté chi gué. Il y a un problème sur le matériel. Et puis il y a là-bas la distance qui descend, qui a un problème. La motopompe est à Knaïgé. Là, il y a un rappel à Ganaïa, à Ngwachakobe, à Arrosoir. Cela, c'est ONG pour Ganaïla.
2: Ce qui est un peu de temps, c'est que les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se
5: faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train Sango jardin a besoin ay utiso na ngongwa so la muso ya kianju na ngongwa ipi ay so a muso mi ba ake yisu vrema ekping ba ake muliki nala tene ala mutipli forza la ipi ala sara kusa la korti tene ala mai kodron tungu bila na eti tene vrema mi tene na ita tungu na ye amuna mu ye ati tene mo sara na kusa la so mo isara ti tene mo sara kujo
2: agbako ti fango ya kaso amungani na la susi ya kefa ya katiki tengwe na mbaye ti kukulu ndana keti tene amuma boko na la susi ngunza pa apika na tala ngu susi abuba a jardin tala na kbata Bongi gana mbina kite akbata susi angoroni
6: na mbageti zayir kala zuna gana ina gozron ivawe iza atetere si aleken to aleke si to vongoya dape ibaran na barangoni tuku ibibashi na sese to tungunza pa ibina sese ibaran antoni so ibarazo ina problem ti sigingon ingala apetit tengo yape do imba konsamo gina yanga chunguge nguza palondo sa rapide tene izigozoni yo ibashi teke tantiso anira se izando ti bashi se izan sese so do itu gozona ndona ndona ndona bon il kanga bash nawe il mufaso ben nilo il couvrindo ben couvrindo tene kameme amba pendre tamo sa ntona peso gozona.

0: soti fa peut-être appelé du erreur ou tout comme appelé du langona mais date na la ligue na pe parce que mercredi biri est le 22 na la zame mercredi 21 et qui est sûr qui tient tu crois que par Isaac et Apondo au place qu'on a qui na gobongo pe quand je marchais gobongo il a c'est vraiment dans son matu quand j'ai campé quand nous mettons quand on dans sa facapan Yesu akase wanga yungere, ase wanga yungere na mkona uinga isi pirifio na bongi na vunabela hata nji kwa chi mama chala yangwa Madeleine na suwa kwa lango bala kwa ngumbe ya chi nse suwe ki dalamba iti danga kumnote ya peko kubila plas kwa na kina yada chi ase wani na peko chi dombo sku karti damala na tukana bala chi busangu asiwa giyongi asiwa masiba na kumna wininga isi letra le tenteji busangwa me tukana basi wa sui jirita agisulungwa kwa na juanda samji gwana peka 26 ligi buwali asiwa sile bangi bisayo mbata tekba jio ubya tekba pio asiwa gagere na vunabea satu kwa suu tenchi kwa chi waku waku Berlin na suu wakwa na la inga lango bala kwa gumbaya na piko chi kubila tukwa ni ya tenja suko sama tukwa ndu dafonde kiluka chi binameti baka David Tumbula nambagi susuna kumbu waku Richard nambagi berberati kumbi Jean-Pierre nambagi chi kati kenzo ala suko ama tukwa ni akir na piko kina ndoto kwa ndo mwe use peze ni baluse na tukwa sala mzi toswa imu sigila nazo kwe
1: Radio Ndekiluka adufade apeko tia tukwa sala
0: na apeko tia tukwa ni toswa ndo dafan Ndekiluka dafan tisere na chimengo anzo nitene kete menika pa subi lucida imamen kete mozoko fadi mungali mingawe ipezi ligi na la hata na makwasinga sotene angi nandao davon on déclut qu'à davon si ici rien ne tient mais il y aura terrain à Caleb Fayani il y a mon zoconi à tenir je peux aucun

0: ibarala so kwesi ya kamanda flan de kiloka nando nende tonti so la lunoti manaliti kwa singani isartene nando chia kode chiba ngogozo na la na gbechungu siti teni sartene nando ni ikindunga amba kichi arapel nando chia kode chilungoni lungo gozoni akopela so akichi na teri chigozoni singa na gbechungu so iba amena zwa kwa anjoni gozo pepa kwa agia funga gozo yana kina gonda niye ala kemande pika mpatarani na kine chisu usa kina chiu kwa singani sikozo njiti ili na chipika mpatara chiso ala kemande akikita sangu chikite kodro na pekone osie kemwadi nala sangu nando chika mingo agba chii kukunga chii ya kasosi ONG uhu amuni nala sosi ya kafayaka na mbake chibimbonga na nala soa kena mbake chikukulu na pekone waesi ekili na chipika mpatara chie chilaso
1: au rythme des saisons. Voici la Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
0: Tongatiso ikiri barazo koso sa kumanda fanante kiluka ki ungo chia zuwa sara usho susi awaraka na terechala na pekochi ya kwali susi ya bagigi na pupuchi awafango ya kanga na awabatango ya malani na achi ingaso na kide kodro kili soa kina kilometro palise no tachi buda soa kina achi lubai andaka so chitene at mungwa yanga susi ya kamuchi tena saa kusana chika ngalege na tinichi achi wala kwali soa kabagigi na ngo susi ya baga kwa za perichala chitina aza anyamacha chitina tepere akiakbali sosi ya mbala kuchibagigi azo chiko donye unda chite ni akota azo chiko doso akisa kusaa chifango ya kanga batango ya mambia afuka limbi bilecha da chisa wako chite ni asa amu wango wala tombela na azo soke na mbage nika chite asa si kuluwa do transimons alimbi chipeni nga akiala sosi akimbandambechi na magichi isak ni la soke mdo kwa za ini institut superior de l'agronomie Afrique centrale ni la si ala wa ama kandacha alani na la posa sulani ya londichu on ungocha la kwa ya saa ukuso siya la gafa zisu ata wakode kusala chisa ango kusala ni awakode kwa awakomanda yaka chibi Afrika ngana chika meunso siya fa na la kode na pegoni siya la waha alison siya la so chitenzo becha la kinangia so alingi tena saa kusala na techa mungi chibi Afrika da chifa ngo yaka
1: au rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Sofadia kiyake kita mwa samusi imu peko nala chinde mbiso ikiguchi tene ima samu nangaji bulilisi masamba iso siloko kapalani na kamingo agbaku tifango yaka susi amuni nala susi akafayaka na magichi bimbo.
2: Akbako uso akitonga na apel u arrosoir angu angu atulungoni si amuna wa fango ya katike tengwe na ati vaka atibohota susi ekenambaki ti cité espoir ndoro na commissariat ati bavaka baloko ti batati bongi Camille ake oko cha wa fango ya katike tengwe so lwekenangia tenene
3: desi ulu kokombre tomate celery persil kubulika sa gudua pinar ko isa angbani non alimbi kapa parce que toi il venait ça quand il gazo il sera gagné qui était voilà c'est mon bas un jour roule là le gala aussi le gala aider là je si tenait si tini quand même à connu il sera j'arrête à connu bani
2: Rita mais encore tant ceci que faire quand il tingue le qui n'engage tenti à mon gomme à boko so nga le qui fait à parler ceci à la team de la nimingi
4: moi je n'ai pas dit ça à tante à concombre à tomate à salade et puis il y a goudoua et pinard quoi qu'il mais mandongo quoi qu'il difficulté si il y nga su problème su matériel su kwani et puis à la bas distance ngou si ki descend ka tigazu to ikina problème moto pompe quoi akina igi là si wa rappel la gana yang ngwa cha kobe a arrosoir cela so wenje ku kwa gana ila so
2: ke mokundi ti vakani a faso tene ake yesu sifade a wa fango ya katiki tengo isu ake kuni si lo unda na tene ala sa ku sa nzoni na agbako su si a londo ti waka
5: ya ke a yesu ale ke ku a ti mo depuis na nguna le papo na yiti ya sango jardin a besoin ay utiso na lengongwa sala muso ya kanju na ngongwa ipia iso amuso mi ba ya ke iso vraiment e pingba ay ke mulegi na latene ala multiplier force ala ipia la sara ku sala kote tene ala mai kodro tungombe la nae tene vraiment mi tene na ita tungwana ye amuna moye ya tene mo sara na ku sala so mo sara ti tene mo sara ku jo
2: abako ti fango ya kaso amungani na la susi ya ke fa katik tengwe na ba ti kukulu ndana ke ti tene amu maboko na la susi ngunza pa pika na tala ngusu si abuba a jardin tala na tati bonji nga na mbina kite agbata susi angoroni
6: na mbage ti zayir kala zuna gana ina gozroni ivwawe iza atetere si aleken to aleke si to vongoya dape ibaran na barangoni to bi bashi na sese to ngunza pa ibina sese ibaran antoni so ibarazo ina problem ti sigingon ingana appetit tengo ya da imba konsamogina yanga chunguge nguza pa londo sa rapide tene izigozoni yo ibashe te ke tantu so anira se izando ti bashi se izan sese so da itu gozona ndo na ndo na ndo bon I kanga bash nawe I mufaso ben nilo I kuvrindo ben kuvrindo ite na quand même en va peindre tamo sa ndo na peso gozona buga tishu tishu sa pika nda bring bila kwi an bagina ya ti bash ni an bana ti bash na ndesu pingoni an bagida jusqu'à l'heure so si ni mo bata la sun 26 ni quand même a ou le peindre kete mo zia bash mo sisi et puis mo zia ti gozoni normalement na yan pitene gozo simo abu bape ni la si azo aga voa te a ma peindre pingoni se ala continuer ke ga ke ga ke tana la sun jonisu ki bara 7 ou 6 tanangangwaida tanangangwaida pembe mbi bara ke uta u ushu awe lango tala ule peindre
7: e chimba ke mungamba mirei zoko na pol sa kwa ingambi imu gozo chazo igbara na oso o ikina problem problem na kenye akela ke da abeni se china yana we zona kira mumo agona mwana gbechinja ingana bene se pe vivre na napu ii ikingana mbeni umoye chite ne mwangana niti mwaka mwufona chichibati mwaka mwa demanga osilo muna mwana we mwagbarani metu wa mwchina yana we tele ni aganga nguna hige lake dapu mwaka olue bashizo antwe demi ambe tuami si mwagbarana ndoni bichimi na nyilape bimunga gina osombi kwa milue bashazo bigbarana leti sese shimza hapa me nguna gamu yenga osombi inga gina problem la mwagbarana we si leti nduta nga chisara mwabungi nita mo bashe ni anga chitene laso lo tene kipika nga oso ake deju deju nga ba nivon so si idushina niso avanto chitene mamunu mo dame na ya chisaki niso do oso mo pete lo yuru nguna yuru kwena mawasi fasusi mo demare chik barani
8: gazanzo papa ipisi vani mozani u lango ta lango shio yana yuwa we mo banga lechin duzunjo nisi mo barani bo mo ba lechin duzunjo na pe mozani bale na veniso ipechi baragito su igati zima boko chi ngunja pa kuma sechi pika bake na moso tunga na mosonchi temo njoni mo pe kika kona na ati sakni mosato mo zangu da mo dameni mo gati bale chin duzunjo nisi mo ziani bo kwale chi su mbenzo iduchi nga niso ake poben chi bash ina njoni bash tene igbago zando na pe asasi na poben chi plus kwa mo gati bigie geme gikete te mo gbago zotengo kwa la so akani kojo atene ake nduchani asasi kwalesi ikena ni ikena kwalesi plasi bango gozoda epike na kwalesi bash giyesu ina kwalena na kwalesi lechi nduzu na apoze ngangi na pego chi mchapani dochi sonzo ipechi konde ngana pe me kwalesi chiso mingi so ayama sikanzo igana mlecha kangba nisike kaini so atene igachi ina poko ina plasa pe isa wito na atika ngozo igazo so kwa ikawela bon akangbara inga pe ala kitumba ina place ichi na problem ji place bango asa si ganga na eni to sofo izagi na bonko avongo avo avonga po aduchinga gindoso inga na gbechi da pe nja pana pika nga si bu inga gida mo na bash mo binga gina ntoni awe
0: singira ibala lo chima swake bipecha asosi yake sa kuzala ndende chigango gozona nga chingu chi sa uso itembitana na pili ala fake kita ko de social ki sa ni nambagi nika ala ki sa ko de ningi na lichala ala ki sa ko de ni yako so ala de mantiatsa nda chi sungu nja pake pika mingi ala kina baku uchi kusala ni kwape ala inga komala ningi chite na ala gozona ki chingwa pedoto ngwa pika ala kizagi bash na ndone asanga basha pengwa muyina sasi gozwa ke funa chichala ala ki obujeji kanto so awa be afuka ki teago zoswa ke fun apeche ga kubela teachara si amenya ki demanda chiso a ki muko fochara avu na ako zonya fun iba ki nina maso ifade so itapecha la so kwa singa ni sarte nandochi ako de chikba angwa gozo na kbechingu e ki ndumbage ti kwa ako de so si alingu chite na lu a gozo ni gana mbage e ki sarte ne nandochi ako bela so si ake teka agere cha gozo ni so abuchur ni so si ya ika ni so chisa kwa singa ni agenichi ya ke use e ki na Félix Albarem solo ke DG ti ona sem so ke bateni ti angwangwa ti kobeta nga ikina li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mbage ti agda kozonte li na pika mpatara ti so ikute ti ekete na virgule sa wafade ili na pika mpatara
1: Au rythme des saisons. Voici la Tifango Yaka, Gana Tifango Anyama.
0: Singa fango ya kanana patango ya mandu d'afnande kiluka 75 93 33 32 29 52 72 29 52 akia numero sosi ya ke ali mchipika singa tambagi nambagi titi na unda ndo na ako manda ya kaso sakage use akonya ke DJ chi unasema akoni akeshef service akta so abati ni chivi afa formation na vigazation ala afango ko de chi kusala lomingi sike bazela ndo chi tena mbagi chulu alors ibarala li Claude Mingubali
9: Ibarala mingi Felix ya Alex Ngwanji.
0: Itenazo nika kwa chichi la su singa ala ndochi ma ala su siyaka wali iso kekba gozo na magi chi yanga chungu chi por sao ala ngu chite na yi eske kodeso ala ba gozo so aita kodeso si ala ngu chite na sao na nila
9: bon, tatene ima teneso aita soa ke sa kwa chi yaka chi gozo na kodeso ala barana nina la imanige bia nyawe e kuzo chitene isi na tene chibarungo gozo akinzoni idabechi na nyesia kigozo chonsu inga gozo akimini kubichi akasusi wabe Afrika kui akitekani donc so itene akitonga na aliment de base e chitene iteni asanjuni na ye akodeni akidaso alingi chitene ibile nanduni na talegeni tonga susi ilingi chiwara yichinjuni da donc tatene palisu ichingi nani akiyesu amule chiko lokwe tene chi fungu gozo so me tongani bani chitene isi na tene chi zangu gozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani donc atondani nani kozoni akisorongo njoni ngwangwa chi keke chi gozo so mi pense waenda chi unasema kige fadilo ki asanga na yini chiteni wala njuni semons sosi atena buchu chigozo so akinjuni tongani wani njuni awe akinjuni soro nduchi ya kaniso akipendere akisese so ipetene akiyachi pele la gozo wa yiteni mingi chiteni za ya kanasese ya mbina indikatela akidasusi mozumobani muinga otebasese so akinjuni tongana mo asisi so barabuka sakida so si ele te herbe de Laos mo bani so ake anjuni kodeni la mo soro sisi so e mo lekeleni pendere mo tourne seseni titene mo yapu ya chi seseni e na kodechi lungoni tongana sinango chi lungoni alingbi tene mo pogele chi keke chi gozo son duro si tene ake peut-être pese mètre, 20 centimètres, 20 à 25 centimètres, mouluni, poponi, alingbi, brasse, oko, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, na poponi, et tongana mouluni, awe, akinzoni, mou sukula yani pendere, mou sukula yani pendere, akisa si, salte, akisigi mingi ape, e nambage, mouzia salte, kouina yani, na ngouini, alingbi te mouzani, salte, an ondoni pepe. Donc si ton moluni asara dimanche ou c'est chibuna dimanche ou tamo sukula yani na pokoni asara itinze ou c'est tonga so
0: mais les clous yesu unda nana ke akachitena afai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fate ap kwa sile miete ikida mais yesu yeji inga akibibecha la kozoni nandochi akodechi bango kozo so si yala nandochi ma awali so si akakaranika nanga chinguchi sao so eske na bango nduchala ontoko komanda yaka ontoko wafangwe nazo akitako kodeni la sera kabagi na ndochi bash eto nguja papika we aki ya mume ni bash na za ndochi bash ni azagi gozona gbe chungungu aki ya pika da we muna ka inga we silasu aki ya magba ni eski na bango ndochala aizoni kodechi tene agba na gozona
9: tatene kodechi so si magiso aki yesu aki pasila me aki nzoni kode pepe akinzuni kode pepe nila tongani bani gozo so kwa kiganenya ndu gara akina lige ni pepe donc kode chitene akbara nandu chibash ikempe akinzuni kode metonga na akbara nandu chibash alingbi gozoni a ole pendele me si tonga na pale asisi akila mumbeni bash akila nanduni nandu so gila pale atondani bachi gozonya dechi ole apeso mkukunduni aki a phénomène mingi aki passé so gozonya tonda chitena to kwa na gigi nguso lok na akna yachi le nguni akwa ki chauffer na bichi bashi e sia chauffer aki gafasu na pale chitene gozoni aga shuni gozo
0: Iki na mbage chana Felix Albarem ali mitite ngana yi ibala kuzonsi
10: Bara mingi ita Alexia
0: Ala ke kota wainda chindo kwa chiona sema ala ni mitite ngana yi kuzonte yi mdande na ala unda chana nime ali mitikiri peko chiti neso nanduchi bibe chala nanduchi sango kusala chi awali sosi ya kariba kuzoka mbage chi porsao
10: singila mbi bara ita timbi li Claude mbi kiri bara wa mango yi kwe kujonisi mbike kuta wainda chi ndokwa changu ngo ambikinga usi wainda bike wagingonda chi swa ke chercheur bike wainda na département chi technologie biotechnologie na ikra na swa ka ku deswa bandu kwa timbila mbi titene ni kujoni na awa mangoyi titene ala yinga tonala za gozona la yela ke passé mbati tonala yinga yeso ke passé swa te ina tene processus scientifique ka ala ke yinga ti sara ni njuni na zango gozona la Yesu idwachi inga but ni yake chitene atumba wala zingu mbuso kina yeti aliti gozosola giligiti zini chitene amba toti imiditini amba entre 10 a 12% simo batani ayo tona mwala 10 a 12% fadi akitikiti ya makongo so hiri ya nala mikroorganisma na ambi ni ya kompoze so haka enzimi so ala na ala haka bumbi ya sara si gozona kufu si guni ya kunjuna pe so na kulorina change so to mungua on mingi na yani ala ala po ankor ti duchina aktiviti ya pe na mabata gozoni ayo kete nila mbi tene na ala a factor ke balako so ke intervenir na yati ulingo ti gozo kojo factor ni ya ke gere ti ndoa so hiri ni temperature temperature asara si gozo liti gozo uli iyo useni ake humidité relative pupuso ibaso même si ndo ole tongana ye ketingu akna yani so hier ni vapeur ngu ak dana gaz donc humidité relative ak useni utani ake swango yambati pupu ventilation ton ventilation ak pupu ak ya pendre kuta pupu ape akite pupu so ak ya pendre luku pika ya changu so ak nyoni so chiti na ga vapeur sa gona nduzu na mbeninga usi ak ngangu so ak accompagner la ngangu ni ayiri ni rayonnement so énergie ak da énergie ni so la ngangu so si ndowa ak dawe agato na martu so pika ya ti ngu so ki yon so si agafa de so kiti a vapeur si agona nduzu ukuni ya ke konongo tia leti gozoni tona leti gozoni ya kumbunguru ni mingi ngu ak na yani na sigi ngo ti ngu so na yani chite luga vapeur ak ninga na sara sito lu sigi kwa pa elu kumbangu donc tona leti gozoni ya kikite kite kite luku wole iyo onso a kono mbeni so ikitenenga usi ak ngu so moko na nina yati gozoni kojo si mwachiza na la tona mosigi na yati ngu wa mosara kwa esi mopresi ngu ni asigi mingi tosa mba mingi ya paye moko na ngu ikete chitenelu ole mbeni ake epeser ti kush so mwachiza na laso tona mumu kete surface eti mumu kuta sembeti gozo chite moza na ndoni a gozo na kalangu na ndochi tere na la ngangu chila so ake gwarala ti bini ya paye na ala ku ole nzoni ya paye miambeni ake frequence so mwagati tourni na gozo tmoni il faut me tourner ni fani ou se utana ti lango lango oko ni unda même mon petit gofani au chaud na ndapre avant 13h mon tourner fani ou se après 13h mon tourner fani ou se na mozasi ndwa guti vuko na ndoni après 17h 16h 17h doit voir gozona li ti lape na ndani nga aussi ak a condition ti se charge ni sous mon sarasu ndo sous mon zada de a limite du chi na mbege sola lu ti dapé na de a limite du chi na mbege sola li nda dapé bati ala sola zile gina mo yamba ti tene la agada tonga na mosara tonga so na ti cadre tiers ya na kodrochi ayi bala ko sum ki retenir gi o sho wala ukuna iti tene azu ti zango gozona la inga nzuni gere ti ndo waso temperature humidité ti ya ti pupu humidité relative ti ya ti pupu ngangu ti laso akusu na konongo ti épaisseur ti gozotimo sou le ti gozotimo zana la nga aussi na konongo ti kiti kiti le ti gozoni sou mo ti zana la sou ayi sou mo maîtriser ni Mais mokusara ni singi tonga sope, parce que condition ti se sage nada. Par exemple, a gozo kwe alaka me marape. Amina marati gozoni naturellement ngwa kena yani mingi. Donc bi tene tenti variété là. Ambeni naturellement ngwa na yani mingi yape. Donc pourcentage ti ngu na ti gozo a varie entre 60 à 70%. Ambeni akena ngu kete ambeni akena ngu mingi. Ou se ni ngo iso si kinga ngo ti gozoni ko je si mo bottle. Tona gozona de ti kinga pe mo ko bottle gozo so ngwa bari na yani. Et so le mungu mingi ti tene lo ole. Mais tu as un bon gozo aussi à Pimba, à faciliter mon petit tenelo ou les yeux. Nanga aussi, période so, mon sar na récolte ni. Te mon sar na buru, burungwa, na tisse si après, gozo, à zingu, titere, tirozana, c'est so à tenelo Pimba en. Mais tu as bettingu la mon sar à ngu, bagnak na ti gozo. A so à kunduni, aïta ti so à sar gozo, à inganisi, à limbiti, édi à la pendremi.
0: Donc, so titene, kode so si à la so à kagba, gozo, nanga tingu ti pon, sa ou so, à kita kode ni kopepe.
10: À kita kode ni kopepe, mbi faso, kwa titene, mbi guna la fade so na a kodini na ti kodroti. A kode ti sarangoni, à kemingi. Mais kojo kode ni à ke so si, à mamanti, à sar ni so à tene processus sesage traditionnel. Nati sisa traditionnel li usyakda. Ala boto gozoni, ala ziporona pe, ala zana yachi ngu, epi apre wasi, ala mungu mwaso woko, si ala mbati paka yachi poroni chitenela zi, so perte poste rekolta ke mingi. Epi ake buba, paske ala kumwa mikroorganisme yachi ngu ni chitene buba gozoni. Fadeso ala gozana la. Na traditionnel ni azaka na la, na nanduchi, ayeso eri ni lando. Na lando, ando so amena dua kana cha landoni atena ke gerechi tere wala gerechi zabulo so nza pa tumba lu sur dote ati tenesi a gadusu iso dui na kodrola inga so ita Alexia ala gunana yani a pika pekoni ala pika ni aga kiti kiti wala zana nduchi tene ni tene na chofe a oli iyo so njoni ni ake so poussière ake londo pascal na ti baku poussière ake londo ti gati melanja pe anyama gati tene ti sara puru sara ino na ndoni ape ambina mamani ala zana nduchi baraka 1 mètre na nduzu so moyo na nduzu so pupa ya da pendre plus mogo na nduzu kete pupa ya da pendre et puis là ake souci da pendre anyama gati tene ape na tona mo ambeni ake ziporoni ake zana ya ti turi adeni kete kete kete zana ya ti turi si ala kisara ni shoni kodeni so kisara na angati angu tona swala explique gi ake za na nduchi bashawe tona ngu haiti ga amubasha kiri azada soit fatene ala arrêter processus ti évaporation ni parce que ti tene gozo ou la ou leye ou se angu so akna gigi geso ak pupu atmosphère la ke boto tona so mou chiffon mou nyanga ti chiffon mou zana ti ngu chiffon na kunyonguna donc atmosphère ak boto angu so si akna ti ati gozo ni ti tene lore gagne atmosphère ni mais mou bache mou zada encore mou arrêter processus ni ouwe Nato mo arrêté processus ni mo gatizi encore déjà a facteur type de composition a commencé na yani kawe donc même le ole kwe le kutuchi nzuni encore après i petit fanala mina fini kudi et i petit bouli ti sara mina fini kudi mini pendere kudeni atene ole ngo zango gozo ti tena ole na gbiti baraka mo sara baraka ti mo kono mo za bashi mo na gbini mo sara yina tereni si anya matambula dape na mo sara ndosu ngu ak pika ak swadasu wala pupa gana nguni na yani su mosara mbini basha kanga ligi na nawe moza gozo chumo na gbeni na kutala juska ndoa an mopo mem titene na tereni mosara mozara kikiwa tonga na su ndosu idu chikispika patala su na tereni na gigika aza kikiti gozo kikiwa atingo wa ipi wani nduwani ya gana yani ipi na lini baraka akadati kanga ligi na ngunza pa na tereni anyama apiti lia penga ti mosara yiti kalango ligi awe ndwa an moga momuye timu même si akinanga chingu mo petit le que dispositif ceci amunda ngiza mingi ape
0: mais iba ko de so la faso amena zuna tene akamu ko fo mingi est ce que ça ngoni akamu ko fo bani
10: ta tene to na mosara so mingi tene so a on so mo ko sara chichi moni mais njoni ni mo ko wara gozo so si a petit pimba a ole a ninga nzuni na awa vongoni azo so vona tichi mo ak apprécier qualité ti yeti moni na ala ka gami ngina mbigi ti mosi mo warangiza na to mo warangiza u ifo mo amelore condition ti sarango ti moni koma mo ngba wali ti sarango gozo mo ko vongu ti gozo mo ko zana rangu balako baluse balota mo ngbagi na meme mo puti lu yakanga pe mon petit kono capacité ti mon père mon petit améliorer condition ti tenait gozotima ganzoni a paye a sara nzoni a paye
0: yesu so akakusala chili clot na magati ndo kwa chakta ton ti so fade ki si deje ona se matene so li clot ali miti tenai na kote na lege watiala kamu maboko na azo so la so ton ti so wale tonan ti tenai ni tonan ti ka ti bagi gozo ti kani ala ke sa ni me na lege watia po ti tenai a orienter la titela sa ni na ti groupement et puis ala sa ka konosia wa pe afrika wa gozo njuni a te na lege wasi Tari michimu mabuko na yati tene afa kote sosi Felix Lundoti Faniso.
9: Poko tatene a kode so na mbagiti wakwachi iti akdaikisa ni a kode akida. A kode so aki anzoni kode so si tongana mozu so mwichi sara kwa chi gozo atongana yakani wala chi kanguni mo limbi chi sa terichimo a limbi nani. Tatene aki pale mingi so si ibani so menzoni kode chi sara nguni ni lambi tongana fadigi atonga dabol chi leki yaka pendele. Bi pense wainda sigi ambeni kodenge akingui somo ki asagozo chimoni zia sigozoni apinga njoni na lechi yaka kozonila na ngoi somo wanyawe moganani akodechi tene mo lekening bisi agunandu chi pengbele walandu chi bash walandu chi balaka akida do motondani kozoni ton sosi maniso akikodeso azo akituku kuzu na ngu atuku na ngu na poroni kwe me tona tuku na ngu na poroni alingbe aduchi na ngu so aki swaswango akichite ne ngu aduchi gina yati fuyu wala na yati meni baka we ndademo tuku ginida lakwe lakwe so moku warande sioni gozo donk motuku nina yati ngu oko langu oko use uta gozo na woko pendele so aki woko so a fenomen ti transformation aki da mingi so aki sara sengo ti gozo ni aki sigi na yati ngu ni to gozo chuma woko nzonya we mpingba ni mbuni kwe msukula pendele Meni yek nandochi kwanga ba sushi kituku nangu so tonga na mubinangu mubani terena ke dongo dongo. Donk dongo dongo so mo limbi ti sukula ni kwe. Mo sukula we mo bumbi gozo chumo ni mo zana meni ndo. Sushi a eni na enga kodecha tene resuyaj. Resuyaj ni nguchi ya ni a yuru kwe. Tona yuru kwa we asi na ndadeni. Moga mokbala barani nanduchi pengbele ou bien nanduchi bashe ou bien nanduchi balaka nanduzu e kodeso to mosa ni tongaso moki akin ganguchi te mochine chik pale chi fungo gozoni
0: ni la to chi so la tiniso a kodeso la fatara so la ak fanazo so sak na tretara me na bichungu par exemple so la faso chi kode chi lungona chi bangona le chi lala me so atu na bichungu to na chi so fa de ki Felix albara ma faso est ce que a petit en amou ma poko na la so sak fa ya kana groupe monso chi te na la sa kode nya pe azagbala kani ale kremeni na ndonchi on peche chi te ngunja papika azago zona beni asara mena ina terreni chi te na kanga lege sa ya makali dape achingo wao si na terenti tene wani so akachofe aussi kozoni c'est que ou le io est ce que namba ke tsana akdaka na lege tsa kusa so ke saso amenya pielo ke daso ali michi gumu mabuko na so saka faya kana ngupo moti sana lege nyape
9: watatene a kodia ke da mingi ti sarangoni e ake tonti so ima fadige so ake a fini kodi so si inga ke nzoni ti sarangoni la na sarango balaka zangoni agbeni imuta pande na lechi kodro meme tonga na isukula senge bunguchi pafamu zana la aki ole pafamu zana gbechide aki ole donk na gbechide so gi pupuso aki yaso aki gaki zinguni so nguni aki on bunguchi mwangba aki gi kodeni la so iku iki fanazu chitene ala leke meni kuta meni baraka meme onga e onga so tonala za gozo chala nanducha baraka nanduzu akijuchi pendele kode mingi bimuta pande ton ibile na mbagi chambenya itachi na mbagi koro chimba iki akikode so ala kisa kani ala kisa gozo chala mingi nanduchi kete baraka so ye ni tene kle kle de se charge donk tonala za da si ngu agasi akifasil tenala bumbi azana nanduchi tere agwaza mem na bechik baraka e ngoiso ala za kaso pupuswa ki yaso gozo chala kiga pendere aki uli mechitene asara ni na bash memo yeu muyape so gozo na kububa membeni kode sisi ike mu wangu nani akiso tona ango isusi moza gozo chimo na nduchi bash si adichi uli mingi apu mbangu wangu bane ni mingi si nguwa ga a onchite momu bash bokila ni dazo mingi kode nchwa mbena mama kisara ni pia kipendere kode zuni lo ba gozo na dichi uli mingi apu luga lo bumbi gozo ni da kwe donc a phénomène ti transformation évaporation niso circulation denso lo arreteni lo bumbi gozo londo kwawe fadiso leti la zi lo kili lo zanala
0: singana li Claude iki fadiso na bagi tena ki Felix Albarem anmitite nayi asongwa ki kicha gozo so la soso eske la bango ndo chala amela gozo so se akufuso akimatiso asowa ki kininjonya pela pe
10: Kiteneti sorongo kikini ya pefungo chigozo tongana lichi gozo na chisese ya fungu mbeni kubela kudaswa kwa kubela swa irini teni ya kaa champion mikroskopik ala kina kibiti sese so agugwa kitikite lichi gugwa kina chisese so akimbeni maracha mikroorganismu ngala tongana sese ni mingi sese so la asula mingi ya pe sese chigbako singuwa kina yani mingi a champion so ala ala ke te kagi a yesu si a tonda ni chi fuwa we matière organique en décomposition to ala teni ala ke du ala la mo ba vuru a melange na pere na kugui ala vuru vuru so ala la ke a ke facteur ti décomposition ti ti a tubercule voilà racine tuberisée na biti sese a kwangaba na biti sese na ti bimi gondo so isara depuis parce que mbitene mbike ambeni akoti tachi ikra isara kusala mingi na ndo chigozo inaita chichi university ibembendo mingi naita na tena ya tena agozo so akufu akiyaka chile chigbako fini gbako la yaka ake agozo na kufu chile chipere agozo na kufu kape so aiti fake de yak mingi humidité yak mingi na aya shune ya masumbi tene so akna bimi mingi ala kufu facteur sumbi petit zida na mokete tene cha kikiti gozoni akso ambenya gozo mumu gozo so iru tona tugu lo yengu mingi ngwa na yatilo mingi donc konongo chingu so akna yatilo ago jusqu'à même plus de 72% donc ton analo de ti ping banjoni ape ngu ngondoni na yana we le petit tiama kongwa lida le petit fou ambenya gozo marata la kedaso ngu ak mingi ape ala kana 60-62% tingu même si ala ngbakete ngu ak na mingi ape ala so ala resiste ni na kobela so kana ti sese ya kitrite kalope ak kitrite ka kobela so na ti sese sumbi tene ya ka champion so mo puti wara yoro cha la pe ngbati mo puti kitrite mo turi sese la wa ok si mo kitrite ni yeti sarangoni ak so mo leke ayi so aita chi chi ak dayiri ni rotation kojo ya katimo mo zisu mo lu gozoni dape to andoni ak ndoso ko fu gozo mo lu gozoni dape mo lu mini yende ti tene mo degaje a ndoni a commencé ti ole deuxième troisième année wa mo za gozo da me si ndoni a ya mani ak mingi ya pesa petit fu gozo ape mo petit za na kojo lo ngusengi me to na ndoso ko fu gozo ak biti se wala fu pangaba ko joni so mo ouvrir ni mo za dape parce que so mo ouvrir so ko betu na sese ala mbati fu na fungo tala nisu amunga ngu na champion so ala keteni na ala kukungo na nduzu donc ala ataki ya gozo timo na apanga bani aikifu donc fungo ti gozo ake marani apa ake teni ti variti apa c'est vrai amena variti ake na sensibilite ngu bati ngu ake na etala mingi me ake condition ti environnement ni ti sese na ti nduzu na gbaku isu mpiti tena mola
0: singa na unga tina kimu na tenchi la me yesu isi inga tonti suwa la lake bando na ndocha nguangwa chikobe mingi isa tenchi gozo so agire niso mingi so ako sana chile nyara kisa titi na mitupliye nisi awabe afuka waranzo ni agire chigozo ali mchiluni
10: singi la so akadomen chi na mbege chi unase mfadesu la azu so akimultupliya gozo ake unase mape iki bembendu na kodeso si akimultupli na niti tene aduti anzuni angongwa gozo luko dugi na legi chike kikini amugi kikini alu aga gozo tiki gozo et puis le gubito ngaso donc condition ti loti certifié wala ti mumbiti na ala so ko fa yakani ti tene ala monito na nzuna ngongwa ti gonani na aita ti so na ti besoini akigiti tene iba a écartement soit qu'on a proposé, il bat condition qui entretient ton nation Italie Claude Atene, Ngoiti Lungoni, Konongoti Liti Gozoni, Yongoti Lunanduzu, ton anak pendre, et puis il bat varitini, n'a ton amour respecté ce quoi, ouais, il tenait bas son zoni, Ngongwala, mon petit Gonani. Mais Kojo, si mon sara tongasu, a qu'un zoni, mon gamo fater, mon gamo aussi fangoya katin Gongoti Gozo. Na iki ba mo iki bembe yakati moni ti inga kimo bata gere ti fango yakati ngongwani na otani iki inga useni iki inga nduwala mo mungongwanda fish technique ka daga fana iri ti ngongoni apinye mo lu hectare akwa ku du oke na nduzugi parce que ngongwati gozo ka akikinie na nduzugi to mo du gere ni oko na ti 1 hectare si mo 1 mètre sur 1 mètre mo wara 10,000 pieds 10,000 pieds ambina variété mo mutogo Gereti lo kono mingi melo du lo sa ramification mingi ape makwara gikeki use nandoni tona mumumbe ni variety ni so yiru atu bukuko lo loko du nanduzu ge mingi makwara gbacha akiketi gozoni a permettre ici nati 1 hectare so limiti goti timi warazu okay na limiti faya ka hectare okay nani na moko soro legiti sorongoni ti tenemo waranjuni ngongwasi autoriser ni ti tenemo ka akeda sinon il peut autoriser kiti a kikini ape ngatela gochi uli il peut ngati autoriser à condition so mo denani wala mo zana sese wala sara yinga use ose muti gochi munazu so kwa kelege ni ape na yikechi donc iki tonga na gendarme so il doit ti bandu si njuni ngongwa asi alono na zo so afani asi na zo so iti buni
0: Imaya kuna ni yashi pika mpata chenu dafuna ndeki luka 75, 93, 33, 33, 72, 29, 52, 52 Legazi na singa so si alimbichi tinapika ni ya aswa wakridia wa ya aswa alimbichi ala maina ndo ndende tinapika singa na chiko kapa na chiko singa ni chikunda ndo chiti na kite na la mgonya wa chiti na ala pika patara alor koso njite imande pika mpata chenza azo so si alimbichi koka pa na chiko singa chila so iki nabagi chila liklode alimbichi dabechi kite na tonchiso fadala tushima magina oso na a kode chi lungo na gozo iba menizwa supe yu agawa yake inoso na magina chipeka 17 dafono ndiki luka barala inoso inoso ibarala
11: e barala toti
0: eh iingi inga bipecha na pika wapatara chichi la so
11: mbiba mbiki mbiki na radio ndiki luka mbiko mbiki faya ka rapport l'information doit passer dans la radio
0: Singana inosona mbage peka 17 ikir na kozo unda chal ni na mbage chi li Claude chite lo kirte na la landoni li Claude alimiki na tene chi kozo gyeren chi chiso
9: oui tatene inosona peka 13 balamo mingi dabe chi iso moma kwa singa chi fango ya kakinzo ni tonso mo tene mo mandei da pepe mege ake ya wangosu moki manila moki sana kwa chi ya kachimo Motene mo ki faye kachi gozo, mo lutogo, poponi aki 1 mètre, et puis mo ki sukula yani njoni. Iti inga si tene, unda so mo unda nandangba ni so, bi denge membi manjoni apa isi mo lingbi tiki landoni, tonga so siya lingbi tembi kila moni.
0: Halo, antlo awa ya tene, unda chini niya keso, ni lugi ya iti gozo chini ni, me ya koso ni gati boto ni afukwe, ya kena origini ya.
9: D'accord, njoni mingi. Tate nini la itenengeso fungochi gozo a ndani ake mingi. andani ya kimingi kozo susi tenegei tene tonga na mosa kwa ni pendere mbe ni kpali ya kida so waindati onasem atene nige akina yachi sese akete kete ama kongo akida mingi e, akete ama kongo so akida so akithara si kieke chi gozo chumo agachi le aninga pe gozoni ake tondachi fungoni oko nila e, useni esko ndo so molundi yakani daso pase inga etene gozo lo ye sese sungu akida mingi pepe tonga na ndoso muluda sutumu tente chinze chi ute na use unda chimoso si nguwa kidamingi akimeni fakte uso akilekesi gozo chimo akitonda chitene a buba nila so donk na ndoso geso ilingi chitene ngo iso moki boto gozo chimo nani sese so mulunida eske sese ni alingi chitene abata gozo aninga so tongana akode so kwela kina legeni ibake palichi fungo chigozo chumo so ilimbi chigini na mbeni kodende wala na mbagicha amalaji wala mbena mikrobe tonsa kia a virus ane tonga so ipichi gi na mbagi so tonga so sengi
0: albarem ala kina meni ki mwatene nando chumo da so
10: nduru miki tena itachi fidel ke tongana mem gozo
0: innocent.
10: Innocent, pardon, ah. On a même gozo, même marati gozo la moko lungu nangu se kufungu nangu. C'est que minimi makongo akeda soit que virus a ministrir brune le peu to mo dégozo mo bana yanika a parti a fou a tracé a vuko. So aketene gozo ti moni momulu na kobela. Na gi kobela la mba ti lu mo lungu nangu si moyinga ti mo apeso. Tonga na moko na prendre ce c'est soit que bakwape. Si c'est so lac soudan zoni mingi si gozotman bati fula kwa mon changé marati keketi gozoni mon petit ngana togo mais mon guina yakati zoso si kobela ni so gbuchi lo pe mon taramo mu keketi gozoni mon voni mon luiba ou bien mon kiri na mbegeti ikra mon unda keketi gozochi togo ikra petit kana mona ketengere teti hectare mon sarani ou se unda tuma montene est-ce que na out gouverneur état moi je m'utiliser montene est-ce que état kana kutak baraka titene azago zona bini si ya uli ipala gana mbiki tilu alavo ni titena mo ita que état ina moko ikina ti ita mais yesu montene montene tenti gouvernement la mais gouvernement fa capé gouvernement zana cese lo bati lo tenti pour so la politique stratégie ti fango ya kati tene ko be amai na rozana sisi ando kwa tonga na agda ikra una sem chamber dagi kujisuo chipu sunduru na teretala timu wangu na alala kawa chifango yaka don mungo mabako wachi ita mem silo chimu nala mabako wachi sara kutak baraka luku mugi mabako ni na ala atravera proje chitene asara na hati kodro chala limu mem pande chiandu chi zango gozo nala momu aksesu kwa mungu na legi chibuali nila momu aksesu chi gozo ba chi ndu chi lekengo zango gozo nala soa leke na ala ni ala yemi ape asu zango gozo nala ya ni akiti ala zada ape ubi ala ngmana tereti gudron ala preferi chi zango gozo tala nina tereti gudron nila mbiti tena moko kusala chi gouvernement akiti tene amu maboko na ala wafango yaka na imbi maake demala moko na nisu bati na nze chu utu nguwa kipika mingi itatimbi Alexia mbini yeni akuso akunzuni igoto mechazo a itatie so akasara gozo so akakani ala akapresi mingi ala akapresi ala iti tene gozoni akungo iso alingi na, ya, na lape akungo iso alingi na yakati na nguchi tena huko nzuni ape na ala yegi chitene la waranginza iyo iyo ala akakselereni momatene nchi kupe dekali so si ala mu gozoni ya degini toso toso toso sinangua pe direct mana la chiti na go iyo ipea ka iyo ala warangiza iyo
0: aso kwa soto nchi so mbonga kada peso eke ki ande da inga so ke gaso
10: singila.
0: A period so se keza gozo da paska de indua pwene kwa pe kiso imbagi nandoni ikisak nite nandochi barango nila ade inga lawa langwa kesi ya kakbara nyape iba mezo na ngati singa so da fonde ki luka yamba dangwa zo juvas na mage bi aperati ibarala Yuvas, ala pusu yomwa tefono cha nisila mai.
12: Kwa mala.
0: Ye mabibecha naochi kwa singa chechi laso.
12: Ibarala itawali.
0: Ibarala, Yuvas.
12: Merci.
0: Ala kuchimba kocha la kana ya ti radio nyape. Ala za radio nya yo. Ala mati kochi ina ti telefon chala nyo.
12: Mbe na unda use. Mbe tatu unda la nanduni. Pojo ni aetiso. Mbe bap arfa na leke ti lungo gozo. Ambe na itawali ake lungo zoni. Nama itakoli kwa.
0: Merci à la joie, c'est un petit monde à Chani et à Tikir Teneda, citron et soit ça en national, soit paye donc, Arkaïso à Wali quoi que ça, aime bisou comme il était en somme qui s'accani, dont à Pétenagina, un titre à Kangalegina, odeur, Tigozoni, titre dans Funga, Mumingi Pepenati, Nanguichi Temoko, alors Ikir Natin et Nambagata, Ali Claude, Alimitiki, Tendu, Iotente, Kwasinga Chini, Mungango, Chungila, Nanduji Kozo, Unda, Tijuvas, Nambagi Berberati.
9: Otatene, Ita Juvas, Akodechi, Lungo Gozo, Somo Fanigi, Useso, akikodeso ikisana kusala na wangu si kumuna zuti yaka donc kozo kodeni la mufaniso tona dekiketi gozonduru akbomba ginia liasi sa waye yanga nyangba kete na gigi so akipendele kodela e use kodeni ton so mufani a dekeke gozo a asasese aza kwe na gbetisese e tongaso asigi kwe akipendele kode me a kambi akina yani kambi ni akiso tongana mo to gozo chumo angbana gigi gozoni a komansi ti tena mai iyo migi keke ti gozoni a sigida iyo a onso si ak nagbe ti sese so nambage loso lok nagbe ti sese so tonga na mo lulu si moza nagbe ti sese mingi sigingo ti gube gozona gigi ake ninga me avantage ni akiso loso mo bina ya ti sese kwe ton loga ti sigi na leti a bourgeon ti loso keke ti gozo chumo aki wu mingi na gigi so ti fake moki warande bachi keke ti gozo ngana bage na gbeti sese lengoni aki legioko akumutere cha keke ni koi gozo chumoni aki sigida mingi loso si mode mo gachi lulo mo dengelo dengenge so si atene inclinaison pi ngana sigia gigi so so geso keke ti gozo chimo rasini aki siginga da osi mingi donc akode ni kwa ki njoni me a différence ni akinandoti keke ti gozo so akisigi na gigi so donc nandul teni tonga so
0: singa na la Claude iba kwa singa cheti la so akondania we tonti so azonga ti pika singa tonti so itinga fa di tene e ki sate nandoti ambagi cha technique ti lungo gozo ni ki sate nandoti akode ti se charge ni iba ngo ya ke mingi ape i wale ke ti pika kwa singa ni ti sate ni tu ape donc e boto yen na inga so ke gaso ti teki ki nandoni ti teni rappeler encore a technique ni rappeler encore akode ni a langwa ke si a mingi ti gozo nangu langwa ke sele mi tite na gbani akagbani to yese ke za ndu tite ga wala ye ala tushi la kwa tefo ndu tati tene ala mande ni ke singa na sokwa pika singa mbaka na mbage ete mi tana na inga tipiko
13: au rythme des saisons kwa singa